timpul stoarcele sipul din pietre, o casă între dune să-mi fac. O plajă bătrână să am unde apa și mal sau păcat. Timpul așterne rugina pe ace, în viața ca dram măcinat. Adun amintiri colorate, coperte inele într-un trunchi de copac.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, o salutare nu poate fi niciodată în plus dacă vine din locul potrivit Radio Moldova Tineret. E ora 8 și iată-ne împreună adunați frumos la emisiunea Ceasul Deșteptător. Activă și dinamică va fi această zi de miercuri, pentru că nu e vineri, nu e nici început de săptămână și avem suficientă energie. În această dimineață ne încearcă și un sentiment de mândrie față de tinerii noștri. Un elev din Republica Moldova urmează să reprezinte țara la 3 dintre cele mai prestigioase competiții internaționale dedicate tinerilor cu rezultate excepționale. Și pentru că paza bună trece primejdiarea, cunoaștem mai îndeaproape recomandările Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, privind consumul de fructe și legume în această perioadă. Înainte de a trece la subiectele menționate, eu, Ana Rotaru, îți reamintesc că suntem pe Facebook, Instagram și TikTok. Nu ezita să apreciezi conținutul pe care îl postăm. Între timp, rămânem pe același drum al cunoștințelor, dar și al muzicii. Apreciem munca depusă de Smiley pentru a realiza hitul Nemuritori.

pe frecvențele Radio Moldova. Tineret, îți spunem bună dimineața cu muzică pe fundal. Acum am ascultat Stupid Love de la Lady Gaga. Și după acest moment inspirațional, la ora 8 și 12 minute, urmează să aruncăm o privire detaliată asupra vremii. Sper că iubești zilele însorite, deoarece pe parcursul zilei, soarele va străluci din plin, iar temperaturile ne confirmă acest lucru. Așadar, potrivit prognozei, spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată izolate, s-ar putea ca ploile să fie însuțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, cu intensificări temporare de până la 15-18 metri pe secundă în timpul fenomenelor electrice. Temperaturile, așa cum îți spuneam, sunt frumoase. Cele minime nocturne vor oscila între plus 11 și plus 16 grade Celsius, iar maximele diurne se vor situa între plus 23 și plus 28 de grade. În municipiul Chișinău, condițiile meteo vor fi preponderent fără precipitații, temperatura maximă va atinge plus 26 de grade Celsius, iar noaptea valorile vor coborî până la plus 14 grade. Apropo, următoarea melodie din playlist este la fel de fervinte ca și soarele de afară. E timpul și locul potrivit să-l ascultăm pe Cristian Contrea cu melodia Să uiți plăcerea.

0: internaționale.
1: E ora 8 și 20 de minute și aici la Radio Moldova Tineret îți punem la dispoziție hituri alese care s-au remarcat pe scena internațională. Hitul ales de mine este Raging de la Kygo și Codeline. Imediat după lansare în anul 2016, fanii nu au ezitat să aprecieze melodia. Fapt ce a influențat masiv succesul piesei și traseul ei de mai apoi, astfel încât melodia a avut certificat cărdaur, argint și platină în câteva țări europene. Iar acum o ascultăm și noi frumos cu volumul sus în difuzare.

a primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Pe frecvențele Radio Moldova Tineret au răsunat două voci diferite și aceeași melodie, Lies. Au fost mai exact Eric Clapton și John Mayer. E 8:29 de minute și dacă nu mă înșeală memoria, nu a trecut mult timp de când am vorbit despre performanțele tinerilor noștri. Uite că am din nou pentru tine noutăți bune în acest sens. Este vorba despre Alin Popescu, absolvent al clasei a 12-a la Liceul Teoretic Orizont din Turlești, care urmează să reprezinte țara la trei dintre cele mai prestigioase competiții internaționale. Tânărul s-a calificat pentru participarea la Olimpiada Internațională de Matematică, Olimpiada Internațională de Informatică și Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Deci sunt tocmai trei la număr și chiar este o realizare. Prima competiție va avea loc în perioada 10-20 iulie la Shanghai, în China. Ulterior, tânărul va participa la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, programată între 2 și 8 august la Astana, în Kazahstan. Iar între 9 și 16 august va concura la Olimpiada Internațională de Informatică, găzduită de Tashkent, Uzbekistan. Potrivit instituției de învățământ, este pentru prima dată când un elev din Republica Moldova participă în același an la trei olimpiade internaționale de asemenea anvergură. Deci, cu asemenea tineri inteligenți, ne așteaptă un viitor luminos. Momentan suntem și în așteptarea muzicii, pe undele radio răsună Irina Kit, Rațiunea și Inima.

internaționale. Ceasul din studio ne arată ora 8:37 și pentru că ne plac duieturile, îi avem în difuzare pe Taylor Swift și Kendrick Lamar cu Bad Blood din 2015. Cu această melodie, cântăreața a atins cele mai înalte culmi ale succesului. Piesa a intrat pentru prima dată în topul Billboard Hot 100 din SUA timp de 2 săptămâni, în noiembrie 2014. Deși interpreta, Taylor Swift se orientează spre o carieră solo, are și multe colaborări reușite. În fine, nu suntem nici primii și nici ultimii care ascultăm această melodie.

Conectate, își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

În playlistul Radio Moldova Tineret avem multe melodii bune, iar una dintre acestea a fost Number 10 de la Tom Walker. Și așa cum la această dată, 17 iunie, avem o diversitate de fructe și legume la piață, sunt câteva aspecte pe care ar trebui să le iei în considerare. De fapt, următoarele recomandări vin din partea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, ANSA. Specialiștii ne atenționează că fructele și legumele pot conține urme de substanțe chimice utilizate în agricultură, însă acestea nu sunt periculoase pentru sănătate atunci când se încadrează în limitele legale. Recomandările includ spălarea fructelor și legumelor sub jet de apă, frecarea lor sau, după caz, decojirea. De asemenea, fermierii sunt obligați să respecte dozele și perioadele de așteptare pentru produsele fitosanitare înainte de recoltare. ANSA recomandă achiziționarea fructelor și legumelor din locuri autorizate și avertizează că vânzările din surse neoficiale nu oferă garanții privind siguranța alimentară. În 2026, agenția va analiza peste 575 de probe de fructe și legume, atât din producția locală, cât și din import. Tot din producția autohtonă este și melodia pe care ți-am pregătit-o. Cu siguranță i-ai ascultat cel puțin o dată pe Red Lime și Lavinia Rusu cu melodia Pată și hai să-i ascultăm din nou, acum la ora 8:45.

mereu există un poate la mijloc, tocmai de aceea i-am ascultat pe Red Lime și Lavinia Rusu cu melodia Poate. Și între timp, finalul primei ore din emisiunea Ceasul Deșteptător este tot mai aproape. În această dimineață însorită de cireșar, mai pe mine, Ana Rotaru la microfon. Îți sugerez să ne urmărești pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok, pentru că ți-am pregătit o surpriză frumoasă. Este vorba de un concurs literar. Deci să continuăm ce-a mai rămas din ora 8 cu o cafea în mână și muzică bună în difuzoare. Asculți melodia Sweet Love din 2026, iar de la 9 ne reauzim cu drag.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bine te-am regăsit! Continuăm să ne bucurăm din plin de vară, de tot ce e frumos, de oameni, de muzică, la emisiunea Ceasul Deșteptător. Dacă totuși ai ales să-ți petreci timpul anume aici, urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. De asemenea, ai ocazia să ne asculți online pe rmt.md. Pe parcursul orei 9 vom urma un fir logic, începem cu noutățile din țară și încheiem cu rubrica Calendarul Zilei. Dar înainte de toate, eu, Ana Rotaru, vreau să punem accent pe modul în care ne petrecem timpul. Potrivit Biroului Național de Statistică, cetățenii Republicii Moldova folosesc în medie 12 ore din zi pentru somn, mâncare și propria îngrijire. Totuși, aici, la Radio Moldova Tineret, suntem calculați și utilizăm timpul inteligent pentru a afla că pe 17 iunie celebrăm Ziua Mondială de Combatere a Deșertificării și Secetei. Între timp, combatem și noi plictiseala cu multă muzică bună și îl avem în difuzare pe The Weeknd și melodia Cry For Me, un hit care a făcut furori în anul 2025.

Începutul dimineții este mai frumos alături de Dua Lipa cu melodia Don't Start Now. La ceas e 9 și 12 minute și profit de ocazie să vorbim despre relația noastră cu timpul. Chiar aș vrea să știu cum îl distribui egal între viața profesională și personală. Curiozitatea mea a apărut în urma datelor publicate de Biroul Național de Statistică și s-ar putea ca realitatea ta să fie diferită de cea altor persoane. Așadar, cetățenii Republicii Moldova folosesc în medie 12 ore din zi pentru somn, mâncare și propria îngrijire, iar timpul dedicat muncii plătite a scăzut față de acum 13 ani. Datele colectate în 2025 arată că locuitorii Republicii Moldova cu vârsta de 15 ani și mai mult alocă 48,5% din zi, adică aproximativ 11 ore și 40 de minute, activităților de îngrijire personală și întreținerii. Categoria include somnul, igiena și mesele zilnice. De asemenea, oamenii petrec mai mult timp liber decât acum 13 ani. Pentru asta alocă zilnic aproximativ 4 ore și 20 de minute. Și studierea, să știi că ocupă mai mult loc în programul zilnic. Față de acum 13 ani, timpul pentru aceste activități a crescut de aproape 3 ori. Cercetarea a vizitat peste 1,9 milioane de oameni cu vârsta de 15 ani și mai mult din mediul urban și rural. Apropo, pentru a asculta muzică găsim mereu timp și suntem disponibili. Cu o melodie absolut superbă vine aici la Radio Moldova din Tineret Roa cu melodia 100+.

0: internaționale.
1: E 9:21 de minute la ceas și călătoria noastră muzicală ajunge peste ocean. Un nume impunător pe piața internațională a muzicii este Luis Capaldi. Cântecul său Wish We The Best, lansat în 2023, a fost aplaudat de criticii muzicali. Cu o promovare intensă, melodia a debutat în fruntea clasamentului UK Singles Chart, devenind al treilea single de pe album care a ajuns în top și al cincilea numărul 1 în general al lui Capaldi. E bine, nu știm dacă este cea mai bună melodie, însă cu siguranță are ceva special, ceva ce o face diferită față de restul.

Pacele Ceasor Nicolui, ne arată ora 9:31 de minute și misiunea noastră la Radio Moldova Tineret este să te bine dispunem și în același timp să te informăm. Tocmai de aceea vin cu știre socială. O nouă generație de medici, farmaciști și alți specialiști din domeniul sănătății au depus marți 16 iunie jurământului Hipocrate, marcând începutul unei noi etape profesionale dedicate îngrijirii și protejării sănătății oamenilor. Aproape un sfert dintre cei 966 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu provin din alte țări. Ceremonia festivă s-a desfășurat în prezența ministrului Sănătății Emil Ceban, a reprezentanților misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, a conducerii universității, a cadrelor didactice, studenților, părinților, dar și altor invitați. În mesajul adresat absolvenților, ministrul Sănătății a subliniat că acest moment reprezintă mai mult decât finalizarea studiilor universitare, fiind începutul unei misiuni profesionale asumate cu responsabilitate și devotament. Ceremonia de depunere a jurământului este una dintre cele mai importante tradiții academice din domeniul sănătății și cazul să știi că simbolizează angajamentul noii generații de specialiști de a-și exercita profesia cu integritate, compasiune și respect față de pacienți. Iar acum, de la generația de medici, trecem la generația de artiști autohtoni și îi avem în difuzoare pe Alex Calancea Band, Tana Cerga, Cătălin Șosan și Gus cu melodia Tot ce-mi doresc.

încă o rotație și e 9:41 de minute la ceas. Următorul hit internațional este atât de popular încât nu are nevoie de nicio introducere. Așadar, răsună Love de la cântăreața Lana Del Rey. O melodie care a fost realizată și închegată în anul 2017. Mulți critici muzicali și-au exprimat părerea vis-a-vis de melodie. Potrivit lor, Love este o odă adusă faptului de a te lăsa să simți dragostea mai intens. E bine, acest hit ne cucerește instant și pe noi.

Eu, Moldova, a tineret a răsunat regele popului Michael Jackson. Nu mă îndoiesc că ți-a plăcut melodia ce tocmai a răsunat și sper că între timp interesul tău pentru istorie nu a dispărut. În calendarul verii e 17 iunie și celebrăm Ziua Mondială de Combatere a Deșertificării și Secetei. Apropo, această zi are și conotații triste de doliu, pentru că în anul 1889 Mihai Eminescu a fost înhumat la cimitirul Belu din București. Era vreme ploioasă și mohorâtă. Apropiații, prietenii, mulți studenți și elevi ai școlii normale din instituri din București au umplut biserica și curtea acesteia. Presa vremii scria că Veronica Micle, îmbrăcată în negru, a așezat pe pieptul poetului un buchet de flori de nu mă uita. Mai departe în calendar este și anul 1940, când cele trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, cad sub ocupația Uniunii Sovietice. Mai avem notat și anul 1947, în statul nou, raionul Cimișlia s-a născut pe atunci actrița Ninela Caranfil. În 1969 a absolvit Institutul de Artă Teatrală Anatoli Lunacearski din Moscova, specialitatea actor de teatru și film. Probabil am putea să adăugăm și alte evenimente în calendar, dar pentru început sunt suficiente. Cu toate acestea adăugăm mai multe piese în playlist. Urmează Cătălin Josan și melodia La Diferența.

A răsunat Cătălin Josan și melodia La Diferența. Între timp clepsidra timpului ne arată 9:53. A rămas puțin din această oră, însă mai urmează una la fel de productivă în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător. Pe frecvențele Radio Moldova Tineret se aude vocea mea, Ana Rotaru. Apropo, în aceste zile pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok desfășurăm un concurs, iar câștigătorul poți fi chiar tu. Condițiile de participare sunt simple, doar trebuie să fii atent. De asemenea, poți să dai câte un like și un share la postările noastre. Momentan dublăm cantitatea de muzică și ne oprim la Billie Eilish și piesa Lunch din 2024.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire, drag ascultător! Mai avem o ultimă oră, cel puțin la fel de bună ca și celelalte. Este ora 10, iar prin emisiunea Ceasul Deșteptător cu valențe educative și inspiraționale, suntem și mai departe un punct de reper pentru viitoarea generație. Apropo despre asta, rețelele sociale sunt tot mai prezente în viața adolescenților. În acest context, mai multe state au decis interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, iar prin între acestea este și Marea Britanie. De asemenea, alături de mine, Ana Rotaru, vom descoperi pe lângă paradisul muzicii și paradisul natural din Delta Dunării, una dintre cele mai importante rezervații naturale de pe continent. Este important să ne urmărești pe Facebook, Instagram și TikTok pentru a fi la curent cu ultimele noastre postări. Între timp facem o scurtă cale, o întoarcere în timp în anul 2025, când hitul Waste de la Miles Smith și James Bay răsuna la maxim pe toate frecvențele radio.

O melodie iconică din repertoriul cântăreței Alison Russell este Stay Right Here, care a răsunat în aceste clipe la Radio Moldova Tineret. Deși muzica este ascultată de la mic la mare, în cazul rețelelor sociale e nevoie de limitări de vârstă. Pe bună dreptate, în ultimul timp vedem mai multe țări care au luat decizii asemănătoare. Iar mai nou se alătură și Marea Britanie. Măsurile vizează platforme precum Snapchat, TikTok și Instagram, dar și site-uri de jocuri care permit comunicarea cu străinii. Interdicția va viza inclusiv platforme precum YouTube, Facebook și X, însă serviciile de mesagerie precum WhatsApp și Signal nu vor fi incluse. Apar aici mai multe nuanțe. Guvernul britanic va folosi un model similar cu cel din Australia, care a introdus o astfel de interdicție în decembrie. Guvernul afirmă că are deja puteri pentru pașii inițiali ai interdicției și urmează ca reglementările să fie finalizată până la sfârșitul anului, iar interdicția să intre în vigoare în primăvara viitoare. Autoritățile britanice au consultat totodată părinții, profesorii și tinerii. Peste 83% dintre părinți consideră că riscurile rețelelor sociale depășesc beneficiile, iar 90% susțin vârsta minimă de 16 ani. Totuși, unii psihologi spun că nu există dovezi clare cu astfel de interdicție ar funcționa. Ei bine, rețelele sociale sunt în atenția tuturor și, cu siguranță, nu este unica discuție în jurul acestui subiect. Acum însă ne învârtim în jurul muzicii și sună frumos să-l avem alături la ora 10 și 11 minute pe Mani cu melodia Nu e cazul.

0: internaționale.
1: Acele ceasuri ornicului se mișcă înainte, e 10 și 19 minute. Și bineînțeles, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, hiturile sunt la ordinea zilei. În această dimineață ne acompaniază cu vocea sa cântărețul Conan Gray și Heather. Melodia a cunoscut o perioadă de popularitate sau de glorie pe rețelele sociale. Piesa a fost mai mult decât o simplă lansare. A debutat pe locul 61 și a urcat pe locul 46 în Billboard Hot 100, fiind prima intrare în top a interpretului. Deci această melodie are și un farmec apart.

Frecvențele Radio Moldova Tineret am ascultat o melodie despre puterea emoțiilor și dacă interpreta Charlie XXX a avut scopul date bine dispune, atunci eu am scopul date informa. Iată că la un secol de la nașterea primului rector al Universității Tehnice, Sergiu Rădăuțanu, Banca Națională a Moldovei BNM îi dedică o monedă comemorativă din argint. Moneda Sergiu Rădăuțanu, 100 de ani de la naștere, este pusă în circulație în scop numismatic începând cu 17 iunie și completează seria Știință și Inovare. Câteva informații suplimentare. Sergiu Rădăuțanu, savant de renume internațional, a fost și specialist în fizică și chimia materialelor semiconductoare, dar a avut și o contribuție esențială la dezvoltarea învățământului tehnic și la formarea intelectualității din Basarabia, fiind totodată membru titular al Academiei de Știință. Cât despre această monedă, ea este realizată din argint, are valoare nominală de 50 de lei și un tiraj limitat de 500 de exemplare. Designul grafic al piesei numismatice este semnat de Georgeta Vrabie. Fiecare exemplar este ambalat într-o capsulă de metacrilat transparent și într-o cutie de prezentare, fiind însoțit de un certificat de autenticitate semnat de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. În continuare, la 10 și 27 de minute, suntem și noi însoțiți de melodia Lacrimi curg de la Accent.

E ora 10:35 de minute, deși ziua abia a început. La Radio Moldova Tineret avem deja sugestii tentante pentru seara care urmează. Și nu orice fel de sugestii, ci albumul nopții. De la ora 22, în prim plan, va fi cântărețul Robin Schulz și Uncovered. Cronologia albumului este legată de anul 2017. Toate recenziile obiective sau subiective pe care le-am găsit au fost în general pozitive. Potrivit acestea sunt 18 piese de o plăcere muzicală care îți schimbă starea de spirit. Aș putea să mai adaug că albumul a atins locul 11 în topul albumelor germane. Îndemnul meu pentru tine rămâne același ca și până acum. În continuare, las muzica să te convingă cel mai bine.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența ta.

Ne-am apropiat de ora 10:43 cu Madonna și Anita în difuzare. Am ascultat melodia Faz Gustos, lansată în 2019. Și deși suntem în a treia zi din săptămână, planurile pentru weekendul care se apropie sunt grandioase. Zic că nu e târziu nici pentru încă o recomandare în plus. O destinație pe care merită să o vizitezi este Delta Dunării, una dintre cele mai importante rezervații naturale de pe continent. Printre cele mai apropiate atracții se numără pelicanii, simbolul deltei. Cu o anvergură a aripilor care poate depăși 2 metri, aceste păsări oferă un adevărat spectacol în habitatul lor natural. Pe lângă bogăția naturală, Delta Dunării păstrează și farmecul comunităților tradiționale. De exemplu, în localități precum Crișan, turiștii au ocazia să descopere viața pescarilor, să viziteze gospodării autentice și să afle mai multe despre tradițiile care definesc această regiune. Cei care au ajuns în Delta spun că experiența este una de neuitat. Vizitatorii apreciază liniștea, peisajele spectaculoase și oportunitățile de a observa și fotografia fauna sălbatică în mediul său rural. În sezonul cald, Delta Dunării devine una dintre cele mai căutate destinații pentru iubitorii de natură și oferă o combinație unică de biodiversitate, tradiții și peisaje care se schimbă de la o zi de la alta și acesta este un fapt pe care ar trebui să le iei în considerare, prietene. Astfel, această zonă rămâne una dintre cele mai valoroase comori naturale ale Europei și un punct de atracție important pentru turismul ecologic. Ei bine, sper că această scurtă descriere a fost suficientă pentru a-ți trezi interesul față de această destinație. Un lucru e sigur, nu ai cum să refuzi melodia Liber semnată de Veriga.

Am explorat conceptul de libertate alături de Veriga și uite că timpul ne ajunge din urmă. Încheiem emisiunea Ceasul Deșteptător cu un sentiment de satisfacție. Eu, Ana Rotaru, am vorbit despre performanțele tinerilor noștri, destinații naturale și semnificațiile istorice ale zilei. Și pentru că tot e vară, la Radio Moldova Tineret am zis să-ți facem poftă de lectură. În noul concurs punem la bătaie două cărți semnate de scriitoarea Tatiana Țibuleac. Când ești fericit, lovește primul și Grădina de sticlă. Termenul limită de participare este vineri 19 iunie. Detalii găsești pe paginile noastre de socializare Facebook, Instagram și TikTok. Îți urez mult succes! Suntem tot mai aproape de ora 11 și momentul în care va începe Libertalia, emisiune prezentată de colega mea Nicoleta Păjoga. Acum avem parte de un final frumos alături de Peggy Gou cu melodia It Goes Like Na Na Na. Adio și până mâine la ora 8!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Este ora 11, o nouă zi, o nouă ediție a emisiunii Libertalia, pe care o savureți doar aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nicoleta Pojoga, sunt alături de tine de la microfon, cea care îți spune astăzi ce se întâmplă în corpul nostru atunci când trăim în stres constant. Îți spun care sunt efectele acestui sentiment pe care mulți le ignoră, dar descoperim și câteva sfaturi simple, dar foarte eficiente, pentru a ne bucura de un stil de viață echilibrat și sănătos. Mai multe descopere pe parcursul acestei ore, ora pe care o începem cu muzică în difuzoare. Ray și Where is My Husband răsună chiar acum la RMT.

Kygo și Person James cu Stole the Show a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 11 și 11 minute. Ne aflăm la mijloc de săptămână, prinși în sarcini și proiecte, detalii ce contribuie la creșterea nivelului de stres din viața noastră, pentru că stresul a devenit pentru mulți o stare de fundal a vieții de zi cu zi, însă organismul nostru, să știi că nu îl tratează ca pe a fi ceva normal. Atunci când tensiunea psihică persistă, corpul intră într-un mod de alertă continuă, cu efecte care se acumulează în timp. În astfel de situații, creierul activează permanent mecanismele de luptă sau fugă, ceea ce duce la creșterea nivelului de hormon al stresului, dar și adrenalină. Pe termen scurt, acest răspuns ajută la supraviețuire, pe termen lung însă începe să afecteze somnul, concentrarea și echilibrul emoțional. Specialiștii avertizează că stresul cronic poate slăbi sistemul imunitar, făcând organismul mai vulnerabil la infecții și oboseală persistentă. Totodată pot apărea dureri de cap, tensiune musculară sau chiar palpitații. La nivel emoțional, expunerea îndelungată la stres este asociată cu anxietate, iritabilitate și chiar episoade depresive. Medicii recomandă pauze regulate, somn suficient, activitate fizică moderată și tehnici de relaxare pentru a evita aceste efecte negative. Chiar și câteva minute de respirație conștientă pe zi pot reduce semnificativ nivelul de tensiune al organismului nostru. Nu ignora apariția și efectele stresului asupra sănătății tale, iar atunci când simți că ai nevoie de o pauză, nu uita să te bucuri și de muzica noastră în difuzare. La ea revenim chiar acum, Zara Larsson și Don't Let Me Be Yours răsună chiar aici la RMD.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Ora 11 și 20 de minute ne bucură cu un nou hit internațional în difuzare. Răsună chiar acum Taylor Swift și piesa ei I Can Do It With A Broken Heart, cea în care evidențiază presiunea de a părea puternic și fericit în fața celorlalți, chiar și în cele mai dificile momente. Un adevărat imn al rezistenței emoționale, I Can Do It With A Broken Heart de la Taylor Swift rămâne chiar acum alături de noi pe frecvențe.

Este ora 11 și 30 de minute. Olivia Rodrigo și Good For You a răsunat chiar acum în difuzoarele tale. Iar aici, pe frecvențele remediste, noi ne bucurăm de muzică pentru că este esențială pentru sănătatea emoțională, dar să știi că nu uităm nici de sănătatea fizică, cea care poate fi îmbunătățită prin schimbări simple pe care le poate introduce fiecare dintre noi în rutina zilnică. Menținerea unui stil de viață echilibrat și sănătos poate părea la prima vedere o provocare descurajantă, însă există câteva sfaturi simple pe care le putem urma pentru a ne păstra calmul și pentru a crea un echilibru în viața zilnică. Trebuie să învățăm, în primul rând, să stabilim priorități și limite. Învățăm să spunem nu și să stabilim limite sănătoase atunci când vorbim despre muncă, relații și activitățile zilnice. Stabilirea unor priorități clare ne poate ajuta să gestionăm timpul eficient și să ne concentrăm pe lucrurile care contează cu adevărat pentru noi. Nu uităm nici de cât de importantă este mișcarea regulată. Exercițiul fizic poate avea beneficii semnificative asupra sănătății noastre mentale și emoționale. De aceea încearcă să găsești o formă de mișcare care simți că ți se potrivește și fă o parte din rutina ta zilnică. O alimentație echilibrată și sănătoasă are și ea un impact major asupra stării noastre de bine, atât fizică cât și cea mentală. De aceea încearcă să mănânci alimente cât mai bogate în nutriențe și sănătoase pentru organismul tău. Găsește timp pentru hobby-uri și activități care te relaxează și nu uita cât de important este să cultivăm relații sănătoase. Relațiile pozitive din viața noastră pot juca un rol crucial în menținerea echilibrului emoțional și mental, de aceea investește timp și energie în conexiunile care contează pentru tine și încearcă să eviți persoanele sau situațiile toxice care îți pot afecta starea de bine. Niciodată nu evita însă frecvențele noastre, pentru că aici găsești cea mai bună muzică, dar și energia de care ai nevoie pentru a te simți cât mai bine. Mihail și piesa Doar Visuri răsună chiar acum în difuzoarele tale.

0: internaționale.
1: 11:39, rămânem conectați cu multă energie și hituri internaționale aici pe frecvențele remetiste. Răsună chiar acum piesa Cry For Me a artistului The Weeknd, o melodie ce s-a bucurat de impact puternic încă de la lansare, fiind considerată una dintre cele mai personale și sincere piese ale cântărețului. The Weeknd și Cry For Me rămân chiar acum alături de noi pe frecvențe.

Stella Boțan și piesa Noi răsună chiar acum pe frecvențe, iar pe aceste ritmuri, dragă prietene, ne apropiem de finalul acestei ore în cadrul emisiunii Libertalia. Este 11 și 51 de minute, eu am fost Nicoleta Pojoca alături de tine de la microfon și tot eu îți dau întâlnire cu mult drag și începând cu oră fixă. Până atunci însă te las cu muzica în difuzare, vine și Ed Sheeran cu Photograph, iar spre final de oră răsună Lizzo și Love in Real Life. Tu păstrează frecvențele noastre aproape, iar Libertalia revine începând cu ora 12.

0: Natalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare! Este ora 12, bine te-am regăsit într-o nouă oră de Libertalia, emisiune pe care o savurezi aici, la Radio Moldova Tineret, alături de mine, Nicoleta Pojoga. Vorbim astăzi despre productivitate și despre vina pe care ne-o cauzează aceasta atunci când ne îndepărtăm de sarcini și activități importante. Tot în această oră descoperim ce poate spune parfumul preferat despre personalitatea noastră. Afli mai multe dacă rămâi conectat pe frecvențele noastre sau pe site-ul rmt.md, iar până atunci să fie muzică la început de oră. Banners și Someone to You răsună chiar acum în difuzoarele tale.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Andra și Vank cu piesa Numai la 2 a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 12:08 și indiferent de nivelul de productivitate de care te bucuri în acest mijloc de săptămână, să știi că despre acest sentiment vorbim în continuare și mai ales despre vina productivității, acest termen psihologic care descrie anxietatea resimțită atunci când o persoană nu este angajată într-o activitate considerată utilă. Acest sentiment nu dispare odată cu închiderea laptopului sau cu finalizarea sarcinilor, ci dimpotrivă tinde să se intensifice în perioadele destinate relaxării, cum ar fi weekendurile sau vacanțele, transformând astfel timpul liber într-o adevărată sursă de stres. Studiile de psihologie comportamentală arată că mulți adulți suferă de o fuziune cognitivă între ceea ce fac și ceea ce sunt. Atunci când activitatea lor încetează, stima de sine scade brusc, declanșând un mecanism de apărare sub formă de vinovăție. Din punct de vedere neurologic, persoanele obișnuite cu un ritm de lucru alert funcționează într-o stare de hiperactivare a creierului. Acesta se obișnuiește cu dozele constante de adrenalină și dopamină, rezultate din finalizarea sarcinilor. Atunci când intrăm în vacanță, de exemplu, scăderea bruscă a acestor hormoni provoacă un fenomen similar celui cauzat de o boală. Sistemul nervos interpretează liniștea ca pe o anomalie sau o amenințare, generând gânduri intruzive de tipul că ar trebui să mai facem ceva sau că pierdem timpul. În loc să activeze sistemul responsabil pentru regenerare, corpul rămâne blocat într-o stare de alertă, ceea ce explică de ce mulți oameni se îmbolnăvesc exact la începutul concediului, fenomen cunoscut sub numele de boala timpului liber. Indiferent de cât de multe sarcini îți permite productivitatea să realizezi pe parcursul unei zile, menține volumul acestora la un nivel sănătos pentru mintea și corpul tău, iar atunci când ajungi să te bucuri de bine meritatele pauze, nu uita să savurezi și muzica de pe frecvențele noastre. Post Malone și Candy Paint răsună chiar acum la Remete.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: internaționale.
1: De la vest răsună chiar acum piesa Hold My Hand a artistei Lady Gaga, lansată ca temă principală pentru filmul Top Gun Maverick și apreciată pentru mesajul său emoționant și interpretarea puternică. Hold My Hand vorbește despre empatie, reziliență și capacitatea de a merge înainte, chiar și atunci când viitorul pare nesigur, o idee ce rămâne alături de noi împreună cu Lady Gaga, doar aici la RMT.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

Black Eyed Peas și I Got a Feeling a răsunat chiar acum pe frecvențele noastre. Este ora 12 și 29 de minute și vorbim în continuare despre parfum, cel pe care chiar dacă îl alegem zilnic, nu reprezintă deloc o întâmplare. De multe ori, aroma care ne atrage, să știi că reflectă aspecte subtile ale personalității noastre. De aceea, psihologia olfactivă este o ramură care s-a dezvoltat recent și care studiază legătura dintre miros și comportament uman, oferind perspective fascinante asupra modului în care preferințele noastre olfactive dezvăluie cine suntem cu adevărat. Mirosul este profund legat de memorie, emoție și identitate, de aceea un parfum poate deveni o extensie a personalității noastre. Studiile arată că oamenii își aleg parfumurile în mod subconștient, în funcție de trăsăturile lor dominante de personalitate. De aceea, notele florale sunt cel mai des asociate cu persoanele romantice, empatice, sensibile și orientate spre relații armonioase. Citricele și notele fructate sunt alese de persoane energice, optimiste și sociabile, cei care iubesc aventura și entuziasmul, având o natură deschisă și curioasă. Notele lemnoase sunt asociate cu stabilitate, încredere și gândire profundă, iar cei care preferă aceste parfumuri tind să fie serioși, maturi și echilibrați. Notele orientale și cele condimentate sunt adesea căutate de persoane pasionale, misterioase și independente, oameni cu un simț puternic al individualității și al expresiei de sine. Și nu în ultimul rând, notele fresh și cele marine sunt preferate de cei care iubesc libertatea, natura și simplitatea, persoane care caută echilibrul și claritate în viața lor. Pe lângă parfumul ales, să știi că și muzica pe care o alegem spune multe despre energia și emoțiile pe care le trăim, de aceea o lăsăm să spună cât mai multe și în continuare, pentru că răsună Olivia Dean și So Easy, doar aici la Re.

Este ora 12:40, Dua Lipa și Houdini a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste și ne-a convins încă o dată că nu există niciodată prea multă muzică. Tocmai de aceea ai și tu ocazia să asculți la remete în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 22, albumul nopții. Această seară de miercuri aduce în difuzarele tale albumul Uncovered, cel de-al treilea material de studio al DJ-ului și producătorului german Robin Schulz, lansat în septembrie 2017. Discul a consolidat statutul artistului ca unul dintre cei mai de succes reprezentanți ai muzicii dance europene din acel deceniu, fiind un album ce explorează în principal relațiile umane, iubirea, despărțirea, speranța, dar și căutarea conexiunii emoționale. Atmosfera generală a albumului este una melancolică, caracteristică stilului lui Robin Schulz, care combină emoția pop cu energia muzicii electronice. Criticii au remarcat diversitatea acestui material, iar Uncovered a fost considerat de mulți fani unul dintre cele mai reușite albume ale lui Robin Schulz. Să știi că te convingi și tu de acest lucru diseară, începând cu ora 22, însă până atunci tot de Robin Schulz ne bucurăm aici pe frecvențe și piesa lui Show Me Love, chiar acum în difuzoarele tale.

pe ritmuri de Hozier și Too Sweet, noi am ajuns deja la finalul emisiunii Libertalia de astăzi. Este 12 și 50 de minute, alături de tine de la microfon am fost eu, Nicoleta Pojoga, dar te îndemn să rămâi conectată și în continuare, pentru că începând cu oră fixă, te bucuri de o adevărată călătorie în lumea celor mai noi tehnologii, în cadrul emisiunii Internet Superior, alături de colega mea, Vitalina Țaranu. Până la oră fixă, eu te las cu muzica bună în difuzoare. Vin și Cabron cu Nicoleta Nucă și Adevăr sau Minciună, iar spre final de oră răsună Sting și I Can't Stop Thinking About You. Să ai

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe

0: internet superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md. Ne aflăm într-o zi frumoasă de miercuri, ne aflăm în data de 17 iunie și după cum obișnuim zi de zi să o facem, la ora 13 ne dăm întâlnire în cadrul emisiunii Internet Superior pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De această dată discutăm despre faptul că Republica Moldova lansează platforma oficială moldova.md, un nou instrument de prezentare a țării. Iar în cadrul rubricii Top News de la jumătatea orei vin să îți vorbesc despre recordul în construcții, în care o clădire de 26 de etaje a fost finalizată în 5 zile cu o metodă aproape ireală. Alături de tine, drag ascultător, sunt eu, Vitalina Țăranu, și ora noastră începe alături de Santana și Buica cu cântecul Breaking Down the Door.

Romanul despre Cluj ne-a adus în difuzoare Capușon și Istelea Boțan. Este ora 13 și 9 minute. Noi însă continuăm cu romanul despre țara noastră, a cărui capitol ajunge la momentul digitalizării. Vin să te anunț că Agenția de Investiții lansează astăzi platforma digitală oficială a Republicii Moldova, moldova.md. Concepută ca o carte de vizită modernă a țării, platforma oferă o prezentare structurată și ușor de parcurs a Republicii Moldova pentru publicul internațional, precum și pentru cetățenii din țara și diaspora. Lansarea răspunde nevoii unui spațiu digital clar care să prezintă Republica Moldova într-un mod structurat și relevant, într-un context global în care accesul rapid la informație și claritatea mesajului sunt esențiale. Platforma reunește într-un singur loc informații esențiale despre țară, de la context economic și direcții de dezvoltare, până la identitatea culturală, tradiții și experiențe locale. Conținutul este organizat astfel încât să ofere o înțelegere rapidă și corectă a Republicii Moldova, atât pentru cei care o descoperă pentru prima dată, cât și pentru cei care doresc să o redescoperă dintr-o perspectivă actuală. Prin lansarea acestei platforme, Republica Moldova își crește vizibilitatea la nivel internațional și își prezintă într-un mod unitar și credibil profilul de țară, oferind o imagine mai clară și actuală pentru publicul global și un punct de referință pentru cei care doresc să o descopere. Noi însă, drag ascultător, rămâne să descoperim ritmurile muzicale de la Radio Moldova Tineret, alături de You Not Us and Dennis Lloyd cu piesa Diamonds.

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 13 și 18 minute, drag ascultător, și la această oră îți doresc să ai parte de o zi cât se poate de frumoasă și exact asta îți dorește și cei de la Stereophonics în piesa lor Have a Nice Day, o piesă lansată în iunie 2001 ca al doilea single extras de pe albumul Just Enough Education to Perform. Melodia a devenit unul dintre cele mai cunoscute hituri ale formației galeze, ajungând pe locul 5 în UK Singles Chart. Ascultând această piesă, cu siguranță vom avea parte de

Este ora 13:30 de minute și știrea de top din această zi de miercuri vine din inima Chinei, acolo unde o clădire cu 26 de etaje a fost ridicată în doar 5 zile, folosind o metodă de construcție care apare aproape ireală, dar care este deja testată la scară largă. O clădire din Xiangun, provincia Hunan, a început ca o serie de unități din oțel fabricate în fabrică, livrate cu camioanele. Fiecare modul avea 12 metri lungime, 3 metri înălțime și 2,4 metri lățime, ceea ce le confera peselor proporțiile compactele unui container de transport înainte de a fi ridicate la locul lor. 5 zile mai târziu, clădirea Jingdu Holon era gata. Proiectul a atras atenția deoarece a transformat construirea unui zgrie nori într-un proces de asamblare a strict gestionat. Modular Building Institute a raportat că turnul rezidențial reprezintă a 16-a generație a conceptului, un sistem pe care compania îl dezvoltă de aproape 15 ani. Metoda Broad începe înainte ca modulele să ajungă la șantier. În loc să construiască fiecare etaj bucată cu bucate în aer liber, compania prefabrică unitățile de apartament într-o fabrică unde porți precum cablajul, conductele și alte sisteme instalate pot fi pregătite înainte de transport. Odată ce modulele din oțel inoxidabil ajung la fața locului, echipele le stivuiesc și le asamblează cu șuruburi. Procesul actual nu necesită sudură la fața locului. Macaralele ridică și așează modulele, muncitorii strâng șuruburile, iar utilitățile sunt conectate după ce piesele sunt așezate în poziție. Am ajuns să trăim în zilele în care tehnologia ne uimește, drag ascultător, așa cum face și muzica zi de zi pe frecvență. Ascultăm chiar acum Love in Real Life de Lizzo, iar mai târziu vin cei de la Imagine Dragons cu piesa Westcat.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: Ora 13:38 de minute arată ceasului din studioul nostru, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare cântecul Drive, care a fost lansat pe 24 august în 2018 și reprezintă colaborarea dintre Black Coffee, David Guetta și cântăreața britanică Delilah Montago. Melodia apare pe albumul 7 al lui David Guetta și ulterior pe albumul Subconsciously al lui Black Coffee. Din punct de vedere comercial, cântecul a avut un succes notabil, unde a ajuns în top 10 al clasamentelor locale. Piesa a intrat și în clasamentele internaționale, inclusiv în Franța, și a debutat în topul american Billboard Dance Electronic Songs. Să fie Drive, acum la radio.

Dorul de Snail se ascultă acum la Internet Superior. Este ora 13:44 de minute și dacă ne-a tot cântat Snail despre dor, poate că ar trebui să manifestăm acest puternic sentiment și față de lectură, pentru că cititul devine o activitate tot mai rară în Republica Moldova. Potrivit unui studiu al Biroului Național de Statistică, doar 8,8% dintre persoanele cu vârsta de 15 ani și peste citesc în timpul liber într-o zi obișnuită. Datele arată că femeile citesc mai des decât bărbații. Aproape 10% dintre femei au declarat că dedică timp lecturii într-o zi obișnuită, comparativ cu 7,8% dintre bărbați. Diferențe semnificative se observă și între mediul urban și cel rural. În orașe, 11,6% dintre locuitori citesc zilnic, în timp ce la sate ponderea este de doar 6,4%. Cei mai activi cititori sunt tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani. În această categorie, 15,7% citesc zilnic, iar timpul mediu dedicat lecturii este de aproximativ 1,3 ore pe zi. În schimb, persoanele cu vârste între 25 și 34 de ani sunt cele care petrec cel mai mult timp citind. Cei care au acest obicei dedică în medie 1,5 ore pe zi lecturii, la egalitate cu persoanele de peste 65 de ani. Studiul relevă însă și o tendință interesantă. Deși numărul cititorilor a scăzut în ultimii ani, timpul petrecut cu lectura a crescut. Dacă în 2012, aproximativ 11,1% dintre moldoveni citeau într-o zi obișnuită, în 2025 ponderea a coborât la 8,8%. În schimb, durata medie a lecturii a crescut de la o oră la o oră și 18 minute pe zi. Eu sper, drag ascultător, că tu faci parte din categoria oamenilor care citesc și a oamenilor care ascultă cele mai tari hituri la Radio Moldova Tineret. Continuăm pe ritmuri de It Goes Like Na Na Na ale interpretei Peggy Go.

It goes like na-na-na de Peggy Go. Oare sunat acum în difuzoară? Este ora 13:50 de minute și uite că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine aici la Remete. Până atunci te las cu Taj Mahal, Kate Moss și Wendy Moulton cu cântecul Better Than Ever, iar mai târziu asculti piesa Mohor de Prima Dragostei.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet Superior.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit într-o nouă oră a emisiunii Internet Superior pe frecvențele Rămătiste și online pe www.rmt.md. Ceasul arată ora 14, iar alături de tine sunt eu, Vitalina Țaranu, și de această dată, drag ascultător, vin să îți spun că WhatsApp-ul pregătește o schimbare majoră pentru utilizatorii Android, iar pe lângă asta discutăm și despre ceea că guvernul a aprobat ca cartelele SIM și eSIM să fie activate doar în baza unui act de identitate. Până vine timpul discuțiilor noastre, dă volumul la maxim și prinde vibe-ul de la Radio Moldova Tineret, căci vine Indigo de Souza cu piesa Hold You, iar mai târziu asculți Come a Little Closer de Cage the Elephant.

Cheamă Little Closer de Cage the Elephant. Ai ascultat acum la Internet Superior și la 14:09, te îndemn și eu să vii mai aproape de mine, pentru că urmează să-ți pun și eu aprobarea luată de guvern. Așadar, cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act de identitate. În același timp, măsura nu limitează accesul cetățenilor la servicii de telefonie mobilă. Vânzarea cartelelor va rămâne în continuare liberă. Decizia a fost aprobată de guvern în scopul prevenirii fraudelor, escrocheriilor și altor abuzuri comise prin utilizarea anonimă a numerelor de telefon. Procesul de identificare a utilizatorilor cartelelor de telefonie mobilă va putea fi realizat atât în punctele de vânzare ale operatorilor sau ale persoanelor împuternicite, cât și prin metode digitale la distanță, cum ar fi semnătura electronică, mijloacele de identificare electronică sau procesele digitale de verificare a identității. În același timp, sunt prevăzute garanții pentru protecția datelor cu caracter personal. Noile reguli nu permit accesul la conținutul convorbirilor, al mesajelor sau la datele de localizare. Vor fi colectate doar datele necesare pentru identificarea utilizatorilor. Noile prevederi se vor aplica doar numerelor activate după intrarea modificărilor la legea comunicațiilor electronice. Utilizatorii care au deja cartele preplătite active nu vor fi obligați să le reînregistreze. Ei bine, drag ascultător, aceste lucruri se fac pentru siguranța noastră, noi însă suntem la locul potrivit unde ne simțim în siguranță și plini de energie, pentru că exact asta ne aduce muzica noastră în difuzare. Ascultăm cântecul Radule de Vera chiar acum aici la RMT.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Angels by Nature de Adele. Ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:21 și noi atât apropiați suntem că probabil cunoști deja că începând cu ora 22 pe frecvențele rămătiste ai parte și de un album al nopții. În această

Primăvară de Ștefan și Cătălina, ai ascultat acum la Internet Superior, este ora 14 și 29 de minute și, de fapt, interpreții ne-au dus cu gândurile acestui anotimp frumos pe care l-am avut și prin care am trăit diferite experiențe frumoase și așa cum se schimbă anotimpurile în calendar, așa și aplicațiile vin cu numeroase schimbări. Zic asta pentru că WhatsApp-ul pregătește o schimbare vizibilă pentru utilizatorii Android. Descoperită în versiunea nouă, funcția transformă modul în care apar mesajele, introducând animații care fac conversațiile mai dinamice și mai apropiată de experiența de pe iPhone. Scopul este să facă experiența mai puțin statică și mai modernă, iar la nivel funcțional nu se schimbă nimic, doar modul în care mesajul apare pe ecran. Animația intră în acțiune când ultimul mesaj din chat se află lângă câmpul de text. Efectul creează o senzație de continuitate vizuală. Aceeași logică se aplică și mesajelor primite pentru o experiență coerentă. WhatsApp-ul a mai adăugat în ultimile luni animații pentru trimiterea imaginilor și a stickerelor. Noua funcție continuă aceeași tendințe de atenție sporită acordată detaliilor interfeței. WhatsApp-ul lasă utilizatorilor posibilitatea de a alege. Animația poate fi activată sau dezactivată din setări, unde apare o opțiune nouă dedicată mesajilor. Ei bine, drag ascultător, facem și noi o schimbare de la ritmul informațional la cel muzical pentru a avea parte și noi de o emisiune dinamică. Ascultăm chiar acum cântecul Leila de RZA, iar mai târziu vine Ariana Grande cu We Can Be Friends pe frecvențe.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Hituri internaționale.
1: Este 14:38 de minute, iar Best de la Fest readuce în difuzoare cântecul lansat în 2021, If Only, de Tom Greenan, pe albumul Every Road al interpretului, care îmbină sonorități pop și soul cu un mesaj despre regrete, lecții de viață și puterea de a merge mai departe. Prin versuri sincere și un refren memorabil, artistul reflectează asupra trecutului, dar transmite și un sentiment de vindecare și speranță.

A fost Ai la cu cântă cu Chanel, acum la Internet Superior. Este 14:44 și dacă piesa ne duce cu gândul la lux, rămânem în această zonă și discutăm despre cei mai bogați oameni ai lumii. Vin să te anunț că averile celor mai bogați 500 de oameni din lume au crescut luni cu 336 de miliarde de dolari. Luni, de fapt, a fost o zi istorică pentru cei mai bogați oameni ai lumii. La finalul tranzacțiilor de la New York, averile celor mai bogați 500 de oameni din lume au crescut, după cum menționasem. Este cel mai mare câștig înregistrat vreodată într-o singură zi. În urma acestui salt, averea lor totală a ajuns la un nivel record de 13,3 trilioane de dolari. Elon Musk, primul trilionar al lumii, și-a mărit avansul față de ceilalți miliardari. Averea sa a crescut cu peste 10% până la 1,27 trilioane de dolari. Ei bine, primii 50 de oameni din clasament controlează acum 6,5 trilioane de dolari, aproape la fel de mult ca ceilalți 450 la un loc, care dețin 6,8 trilioane de dolari potrivit Bloomberg Billionaires Index. Ei bine, dragi ascultători, și dacă acești oameni se pot bucura de averea lor prin bani, noi ne bucurăm de averea noastră muzicală. Și continuăm alături de Nirvana cu piesa Smells Like Teen Spirit aici la Radio Moldova Tineret.

Smells Like Teen Spirit ți-a adus acum Nirvana în difuzoare. Este ora 14:50 de minute și aici încheie emisiunea noastră de astăzi, Internet Superior, cea care ne-a dus mai aproape de toate descoperirile științifice și de tehnologie. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, nu pleca departe pentru că las microfonul pe mâini bune, începând cu ora exact începe emisiunea Alter Class, alături de colega mea, Ariana Muraru. Până atunci asculți cântecul Karma de Alicia Keys, iar mai târziu vine Michael Jackson cu piesa You Rock My World, iar noi ne dăm întâlnire și mâine pe frecvențele rămătiste.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună! Ceasul ne arată ora 15, suntem la jumătatea zilei și dacă simți că ai nevoie de o doză nouă de energie, rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde începem emisiunea Alter Clasa. Lumea nu stă pe loc, iar noi în această oră vom încerca să ținem pasul discutând câteva dintre ultimele știri. Un desen animat iubit de mult se pare că revine pe marele ecrane și o nouă țară ar vrea să interzică accesul copiilor la social media. Cu mai multe detalii vin eu, Ariana Morar, pe parcurs, dar până atunci hai să ne lăsăm conduși de ritmurile piesei Morrissey de la Robbie Williams.

E 15 și 11 minute, Born with a Broken Heart, am ascultat la Rămătă și trecem la ultimele știri care, într-adevăr, ar putea fi mai puțin îmbucurătoare pentru unii tineri. Recent am discutat despre faptul că Canada planifică interzicerea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. De fapt, nu e prima țară care vrea să facă asta și se pare că nici ultima, căci recent premierul Keir Starmer a anunțat că acesta este și planul Marii Britanii. Interdicția va viza platforme precum TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook și X, dar nu va include serviciile de mesagerie precum WhatsApp și Signal. Guvernul britanic spune că scopul este creșterea siguranței copiilor și reducerea riscurilor asociate cu întreg mediul online. Pe lângă rețelele sociale, vor fi introduse restricții și pentru anumite funcții considerate periculoase, cum ar fi streamingul și interacțiunea cu persoanele necunoscute pe platformele de gaming. Da, din câte se pare, reglementările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul acestui an, iar măsurile să intre în vigoare primăvara viitoare. Astfel, Marea Britanie intră și ea pe lista de așteptare. Dar muzica nu așteaptă și reapare pe untele noastre la momentul potrivit, adică chiar acum. Să fie Selena Gomez și Slow Down în încercarea de a opri puțin timpul.

0: hituri internaționale.
1: E 15:23 de minute și un pop alternativ de pe albumul Side Sound în difuzoarea. Lansat în 2023, melodia Waste My Life poate are un titlu mai anxios puțin, dar este de fapt despre eliberarea negativului și refuzul de a mai pierde timp cu oameni sau situații care te trag în jos. La milioanele de streamuri acumulate deja de Alice Merton, ne adăugăm și noi la remete.

0: știri pentru tineri.
1: Ora 15 și 31 de minute ne aduce pe undă copilăria. Dacă și tu ai crescut privind filmul Shrek la televizor, probabil îl asociezi cu acele momente în familie și dimineți liniștită. Ei bine, să știi că a fost lansat primul teaser pentru Shrek 5, primul film din serie care ajunge în cinematografe după tocmai 16 ani de la Shrek Forever and Ever. Tot din el am aflat și primele indicii despre povestea. Din câte se pare, Shrek, Fiona, Donkey și familia lor, care includă doi fii și o fiică deja maturi, pornesc într-o nouă aventură printr-un mare oraș, acolo unde lucrurile, ca de obicei, nu merg conform planului. În noul film, Zendaya îi dă voce fiicei lui Shrek și Fiona. Mike Myers, Cameron Diaz și Eddie Murphy revin în rolurile consacrate, iar actorii Marcelo Hernandez și Skyler Ginsondo îi vor interpreta pe Fergus și Farkle, fiii cuplului de căpcuni. DreamWorks Animation a anunțat oficial proiectul încă din 2024 și se pare că vom finaliza 2026 cu el deja pe marele ecrane, căci premiera este programată pentru luna decembrie. Până atunci însă, muzica vine cu imaginile ei. Ascultăm piesa Back to You de la Lost Frequencies, Elduh și X Ambassadors.

The Waver, I Love You, de la Passenger. E melodia care a răsunat la Rămâne acum la 15:40, dar să știi că muzica e mereu prezentă pe frecvențele noastre. Dacă vei fi conectat astăzi la ora 22, vei avea parte de ritmurile EDM, Deep și Tropical House ale albumului Uncovered, lansat în 2017. Robin Schulz a creat un album care, piesă cu piesă, ne arată o perspectivă despre emoții, relații și libertatea. Deși este construit în jurul muzicii dance, așa cum spuneam, multe piese vorbesc despre iubirea, despărțiri, speranță și această dorință de a merge mai departe. Altfel spus, dacă vrei să simți energia de festival, dar să te și conectezi la un nivel mai deep cu artistul, Uncovered este albumul perfect pentru tine. Apropo, Robin Schulz a lucrat cu artiști din mai multe țări pentru a crea un sound global. Unul dintre ei este James Blunt, cel alături de care a scris piesa OK. Pentru a te bucura de întregul album, te așteptăm pe frecvență la ora 22, iar acum să ascultăm această colaborare.

Metrica a făcut finalul, dar soarele este încă pe cer, deci deși e 15:51 de minute, ora oglindită, să știi că de la ora fixă explorăm mai departe lumea la remeta. Emisiunea Alter Clasa va continua cu muzică bună și curiozități, inclusiv și pe frecvențele Radio Moldova. Alături de tine sunt eu, Ariana Morar, și te îndemnă să-mi fii alături nu doar pe undă, ci și pe paginile de social media ale postului nostru de radio, acolo unde, apropo, săptămâna asta poți participa la un concurs și câștiga o carte. Grăbește-te să îndeplinești condițiile sub ritmurile melodiei La Costum.

0: Alter clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: E cald afară și e cald și în inimile noastre, pentru că acum la ora 16 continuăm emisiunea Alter clasa cu muzică faină și informații de calitate. În doar câteva minute vom fi în direct nu doar la Radio Moldova Tineret, ci și pe frecvențele Radio Moldova, iar până atunci ascultăm împreună The Life of a Showgirl, melodia lansată de Taylor Swift în colaborare cu Sabrina Carpenter.

0: aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Sper că ți-ai pregătit un ceai sau o limonadă și ești curios să afli ce te așteaptă astăzi la emisiunea Alter Clasa. Ora 16 și 6 minute avem pe ceas și la microfon sunt eu, Ariana Morari, cu diverse curiozități pentru tine. Te salut cu drag și să știi că în continuare la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret discutăm despre tăselații, ce sunt și de ce vorbim despre ele anume astăzi. Vom face și o călătorie virtuală cu cortul, obicei sănătos, conform ultimelor studii, dar pe lângă asta ascultăm și un reportaj care poate îți va răspunde la întrebarea să studiezi acasă sau peste hotară. Mai multă subiectă abordăm, dar te îndemnă să-mi rămâi alături și online pe radiomoldova.md și să afli direct care sunt acestea. Muzica nu va lipsi nici ea ca de obicei și de fapt cu ea începem. Se aude Call for Love de la Morciba.

0: Este ora 16 și 11 minute, iar Morciba a ajuns direct la inimile noastre cu multă iubire, despre care ne-a cântat, și ritmuri ce ne-au colorat puțin după amiaza. De fapt, nu plecăm prea departe de culori și iubire, căci în continuare ascultăm un interviu cu o pictoriță care reușește să mențină vie arta în era digitalizării. Victoria Jean ne-a povestit despre pasiunea ei pentru artă, picturi și cum reușește să atragă urmăritori. Mai multe detalii aflăm din materialul realizat de Roxana Josan.
1: Arta își găsește astăzi tot mai des locul în mediul online, iar mulți tineri aleg să-și prezinte creațiile pe rețelele sociale. Printre ei se numără și Victoria Jean, elevă la Liceul Teoretic Mihail Sadoveanu din Călăraș, care transformă pasiunea pentru pictură în lucrări apreciate de urmăritorii săi de pe Instagram. Am vorbit cu ea despre începuturi, inspirație și parcursul ei ca tânără artistă. Victoria, salut și bine ai venit!
2: Salut și mulțumesc pentru invitație!
1: Cum ai început să pictezi?
2: Pictura m-a atras de la o vârstă fragedă. Am început de mic copil să desenez și această pasiune a crescut odată cu mine. Întotdeauna arta a făcut parte din viața mea și motivul pentru care am început probabil este curiozitatea. Cred că acesta este motivul pentru care am început a picta.
1: Ce te inspiră cel mai des în lucrările pe care le faci?
2: Cel mai des în lucrările mele mă inspiră propria mea percepție a lucrurilor. Arta este subiectivă, iar artistul poate reda un eveniment, o emoție sau o situație, iar fiecare persoană, în dependență de cine analizează tabloul, să concluzioneze un mesaj diferit. Consider că fiecare deține un anumit tip de unicitate, o mentalitate diferită, iar în momentul în care te expui prin artă, este foarte important să lași puțin din tine în lucru pe care îl faci. Eu asta încerc să fac prin arta mea și consider că este un lucru important în viața de artist.
1: Cam cât timp muncești la o lucrare?
2: În medie lucrez câte o săptămână la fiecare lucrare, în dependență de formatul acesteia, materialele utilizate, portretul sau peisajul ce trebuie redat în tablou. Aceștia sunt factorii care influențează cel mai mult perioada de timp care urmează să fie petrecută muncind la tablou.
1: De ce ai decis să-ți pui arta pe Instagram?
2: Am decis să-mi expun arta pe Instagram pentru a putea forma o conexiune directă cu potențiali colaboratori, clienți și oameni ce sunt interesați de artă. Consider că Instagramul este o platformă foarte favorabilă pentru persoanele ce vor să se dezvolte în domeniul artei, atât cu muzica cât și cu pictura, deoarece îți permite să formezi o legătură directă cu oamenii.
1: Ce fel de lucrări faci cel mai des?
2: Cel mai des primesc comenzi cu lucrări de tip portret. Acesta este și tipul meu de lucrare preferată la care pot lucra. Am observat că majoritatea optează pentru portrete în momentul în care vor să facă un cadou pentru cineva drag. Este cu adevărat un prezent frumos care rămâne în sufletul persoanei care primește cadoul.
1: Cum te simți când vezi că ai urmăritori și oameni care îți apreciază arta?
2: Desigur, este plăcut să observ că arta ta este apreciată în mediul online sau cel fizic, însă nu consider că acesta este un factor care ar trebui să te influențeze cumva în modul în care îți faci munca sau să te motiveze. Pentru mine, scopul principal este să mențin și să creez relații cu colaboratori sau persoane interesate. Consider că acesta este un lucru mult mai important.
1: Care a fost cea mai frumoasă reacție pe care ai primit-o?
2: Cea mai frumoasă reacție pe care am avut-o a fost cea din partea unei mame care a comandat o lucrare cu familia ei pentru o sărbătoare aniversară. A avut o reacție foarte surprinsă și bucuroasă în același timp. Asta m-a marcat deoarece era foarte mulțumită și mândră de ea, pentru că își putea să-și surprindă familia, cadoul a reușit așa cum și-a pus ea în plan.
1: Ce ți-ai dori să faci mai departe cu arta ta?
2: Am foarte multe planuri în legătură cu cariera mea artistică, însă până când, în viitorul apropiat, mă voi axa pe continuarea lucrărilor la comandă.
1: Ai frică de inteligența artificială care poate picta excelent și face lucrurile perfect?
2: Niciodată nu m-am gândit că inteligența artificială poate crea mai bine decât un om. Pentru că persoana, creând un tablou, pictând, își exprimă emoțiile, un lucru pe care inteligența artificială nu-l deține și nu-l va putea deține niciodată. Nu consider că o pictură ideală este una corectă, pentru că o pictură corectă este făcută din suflet, ceea ce AI-ul nu are.
1: Mulțumim, Victoria, pentru că ai împărtășit cu noi experiența ta și pentru că ne-ai oferit o perspectivă asupra începuturilor în pictură și a modului în care îți dezvolți arta în mediul online. Îți dorim mult succes în continuare și cât mai multe realizări artistice.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru această discuție plăcută.
0: Fiecare lucrare ne spune o poveste, iar noi, la Alter Clasa, am plecat puțin mai departe și am descoperit și povestea din spatele celor semnate de pictorița Victoria Jean. Am ascultat un interviu în care Roxana Josana a întrebat-o mai multe despre pasiunea ei, procesul din spate și relația pe care o are cu oamenii care îi apreciază munca în online. Continuăm să ne colorăm ziua, doar că nu cu pensule și acuarelă, ci cu ritmuri muzicale. Alternosfera ne vin pe frecvență cu piesa Drumuri dintre noi.

Toate drumurile duc la Radio Moldova Tineret și Radio Moldova, chiar și cele despre care ne cântă Alternosfera. E ora 16:21 și, apropo, drumurile sunt destul de diferite vizual, nu-i așa? E bine, în acest context, uite că astăzi, pe 17 iunie, marcăm Ziua Mondială a Teselațiilor. Dacă nu ai mai auzit acest termen, să știi că se referă la acele modele care se repetă fără să lase spații goale între ele și fără să se suprapună, fiind întâlnite deseori în artă, arhitectură, natură și tehnologie. Primele exemple cunoscute datează de acum aproximativ 6.000 de ani, atunci când sumerienii decorau pereții cu modele geometrice repetitive. Mai târziu și romanii au realizat mozaicuri complexe, iar în secolul 13, meșterii din Alhambra au creat unele dintre cele mai sofisticate exemple de teselații studiate chiar și până acum. Apropo, ele pot fi observate și în natură, de exemplu la fagurii de miere, carapacele țestoaselor sau formațiunile de bazalt. Deci astăzi fii mai atent la pattern-uri, ce se repetă și da, poate faci o colecție de poze cu ce ai observat. Teselații muzicale există oare? Nu știu, dar atmosfera în melodiile noastre există sigur. Un exemplu este și Carla Bruni cu Kelshaz.

0: de la vest. Hituri internaționale.
1: Contrar titlului, mesajul hitului ce se audă din difuzoare este unul mai trist. NF ne cântă despre presiunea pusă de societate și procesul de căutare a fericirii. De pe albumul Hope din 2023, ascultăm hip-hopul Happy la Alter Clasa.

0: Acele ceasornică lumina arată 16 și 29 de minute pe frecvențele Radio Moldova Tineră, ci Radio Moldova. A răsunat la volum maxim melodia Happy și pot spune că e un fel de celebrare a finalizării perioadei examenelor pentru elevi, care la sigur vine la pachet cu fericirea și eliberarea. Acum, deși poate pare că partea cea mai grea a rămas în urmă, apare o nouă dilemă. Unde să-mi continui studiile? Colega mea, Tatiana Trosinov, a aflat părerea tinerilor despre studiile acasă, dar și peste hotare, și care sunt motivele lor pentru a pleca. În plus, ea a discutat la acest subiect și cu ministrul educației Dan Perciun. Aflăm detalii chiar acum.
1: Tot mai mulți tineri din Republica Moldova aleg, după absolvirea liceului, să-și continue studiile în străinătate. Motivele variază de la dorința unui viitor mai sigur și acces la programe moderne până la percepția că universitățile din Moldova nu le pot oferi aceleași oportunități ca cele din vest. Unii tineri cred că în Moldova nu sunt suficiente condiții, iar alții susțin că e posibil să ai succes și aici cu suficientă voință și perseverență.
2: În opinia mea, majoritatea tinerilor pleacă peste hotare, fiindcă sunt locurile limitate de muncă, respectiv ca aceștia să progreseze cu mult mai rapid, ei aleg să plece mai rapid peste hotare pentru un succes cât mai bun.
3: Cred că majoritatea tinerilor se duc să fac studiile peste hotare pentru că acolo sunt mai multe posibilități și salariile sunt mai mari. Eu fac studiile în Republica Moldova pentru că nu am avut posibilitate ca să merg să fac studiile peste hotare, dar dacă s-o fi avut posibilitate, atunci cred că aș fi mers și eu peste hotare ca să-mi fac studiile.
4: Eu sunt de părere că mulți tineri pleacă peste hotare din motiv că este mai multă perspectivă. Ceea ce țin diploma moldovnească nu este acceptată în unele țări, chiar cei ce țin de profesie, ei iau puțin în vedere, doar că preferă să se facă unele cursuri adițional și din țara respectivă în care te duci. Eu personal tot aș fi plecat, dacă sincer, cei ce ține de perspectivă este mult mai mult acolo, peste hotare, unde nu ne-o duci, chiar în oricare țară, și cei ce ține de salariu, cei ce ține de tânăr specialist, este mult mai bine luat în seamă ca la noi. La noi, chiar în primul rând, se cere experiență. Dar de unde noi să luăm experiență dacă este tânăr specialist? La noi, iată, acest punct nu este luat în serios. Și asta este chiar o motivație foarte bună pentru tineri.
5: Deci, din punctul meu de vedere, motivul principal este corupția. În al doilea rând, cred că avem un material foarte învechit, care nu permite ca tânărul specialist să dezvolte în domeniu.
1: În fața acestui fenomen îngrijorător, Ministerul Educației și Cercetării a lansat campania națională Învață în Moldova. O inițiativă ambițioasă menită să le reamintească tinerii că și acasă există opțiuni sigure, universități care pot oferi formare de calitate și un cadru tot mai modern. Totuși, ministrul educației Dan Perciun afirmă că a fost cea mai bună rată de admitere în cadrul universităților în ultimii 8 ani. Dar totodată nu neagă faptul că mai este nevoie de un efort pentru a ajunge la o situație mai bună.
6: Anul trecut am avut cea mai bună admitere în Republica Moldova din ultimii 8 ani. Cel mai mare număr de tineri care au absolvit colegii sau licee în Republica Moldova care au ales să învețe în țară și sperăm anul ăsta să avem o admitere și mai bună. Acum, bineînțeles că mai este de lucru, publicat și datele și se vede că avem astăzi cam 50% doar care aleg să învețe în Republica Moldova, iar anul ăsta ne-am propus să ajungem la 60% și toate acele investiții care s-au făcut în universități în ultimii ani, peste 500 de milioane de lei investite și cele care vor mai urma, anume acest obiectiv și urmăresc, să crească atractivitatea universităților noastre pentru absolvenți. Mesajul este același pe care l-am transmis în cadrul campaniei Învață în Moldova, să dea o șansă universităților noastre să meargă să se convingă de procesul de modernizare care are loc acolo și așteptăm cu mare, mare drag 1 septembrie subvențiile facultăților.
1: Dan Perciun a mai declarat că până în anii 2028 și 2029 autoritățile vor investi aproximativ 100 de milioane de lei în modernizarea infrastructurii universitare. Laboratoare, cămine, spații digitale și alte condiții care să aducă sistemul educațional din Republica Moldova mai aproape de standardele internaționale. Totuși, provocările rămân. Emigrarea tinerilor e un fenomen complex cu rădăcini adânci în sistemul economic, social și educațional. Rămâne de văzut dacă măsurile anunțate vor reuși să inverseze tendința și să convingă absolvenții să rămână în țară.
0: am ascultat un material realizat de colega mea Tatiana Trosinov. Sper că părerile tinerilor, dar și a ministrului educației Dan Perciun au adus puțină claritate în gândurile tale. Dar da, într-adevăr, decizia de a studia acasă sau peste hotară poate fi una destul de complicată. Nu uita că cel mai important este să-ți asculți inima, să analizezi bine oportunitățile și să-ți urmezi pasiunea. Până atunci însă, așteptăm rezultatele examenelor urmând distanțele despre care ne cântă Valeria Stoica.

Este ora 16:38. Ne-am ascultat-o pe Valeria Stoica și, așa cum ne-a cântat ea, distanțele pot fi dureroase, dar necesare uneori și imediat vei înțelege de ce spune asta. Recent, administratorul grădinii zoologice de la Chișinău a ieșit pe social media cu o veste. Se pare că familia lor de căprioare s-a mărit cu un nou membru. Doar că acesta nu s-a născut acolo, ci a fost găsit în pădure și adus de cineva. Ei bine, deși intențiile probabil au fost unele bune, e important să știi și tu că, în realitate, specialiștii spun că multe dintre aceste salvări, cu ghilimelele de rigoare, sunt, de fapt, răpiri involuntare. Puii de căprioară, iepurii, ratonii, rățuștele sau păsările sunt adesea lăsați singuri de mame pentru o perioadă lungă de timp. Motivul este destul de simplu: puii sunt încă slabi și, pentru a nu-i expune riscurilor, mamele îi lasă într-un loc singur, unde ulterior revin cu hrană. Conform National Geographic, mutarea unui pui sănătos îi poate reduce dramatic șansele de supraviețuire. Mulți au nevoie de laptele mamei în primele ore de viață, iar stresul provocat de capturare poate duce la afecțiuni grave sau chiar fatale. Dacă te vei plimba prin pădure în următoarele luni și vei vedea un pui care pare abandonat, ar fi bine să-l lași în pace și să intervii doar dacă animalul este rănit. Printre altele, să știi că relocarea animalelor din pădură poate fi considerat chiar și braconaj și ai putea răspunde în conformitate cu legislația în vigoare. Informat înseamnă protejat, iar fericirea vine din natură și muzică bună. La Alter Clasa facem loc pentru The Red Clay Strays și piesa Wanna Be Left.

0: hituri internaționale.
1: Ascultăm o proaspătă lansare la Best de la Vest. Ora 16:44 ne aduce o melodie Bottom of Your Boots cu ritmuri country și multe atitudine. Despre o relație în care una dintre persoane nu mai acceptă să fie tratată fără respect. Toți cei care își doresc o relație serioasă probabil se vor regăsi în versurile scrise de Ella Langley.

Ora 16:47, bate ceasul, l-am încălțat și noi, papucei de drumeții, așa cum ne-a cântat Ella Langley cu Bottom of Your Boots, și am mers pe meleaguri neexplorate. Versurile acestei melodii m-au dus, de fapt, cu gândul la o drumeție în munți, cu cineva drag, acolo unde confortul cel mai mare nu e un hotel de 5 stele, ci un cort bine poziționat. Printre altele, să știi că dormitul în aer liber poate ajuta organismul să își regleze ceasul biologic și să îmbunătățească atât calitatea somnului, cât și starea generală de sănătate. Anume, asta a fost demonstrat de mai multe studii și unul recent dintre ele a fost realizat de Universitatea Colorado Boulder, publicat recent. Rezultatele ne-au arătat că în urma excursiei, oamenilor implicați, care, apropo, nu aveau surse de lumină artificială acolo sus, în corturi, ceasul lor biologic s-a decalat cu aproximativ 2 ore mai devreme. Cercetările arată că persoanele care dorm în natură pot petrece mai mult timp dormind, chiar dacă se trezesc ocazional în timpul nopții, și da, acest obicei poate influența pozitiv tensiunea arterială, reglarea hormonală și starea psihologică în general. În plus, e super fain să te trezești cu sunetul naturii în jurul tău, nu-i așa? Totuși, dacă nu ești gata să petreci nopți în cort, recomandarea specialiștilor este reducerea luminii artificiale seara și expunerea mai mare la lumina naturală în timpul zilei. Acum revenim în lumea muzicii, acolo unde orice drum ne duce spre o piesă bună, așa cum e Paris de la Caro Emerald.

Caro Emerald, finalizăm ediția de astăzi a emisiunii Alter Class. Am ora 16:53 de minute. Este linia noastră de finish, cea la care am ajuns cu buzunarele pline de informații și playlistul plin de hituri noi. Alături de tine am fost eu, Ariana Morar, și deși acum plec de la microfon, să știi că ne reauzim mâine la aceeași oră. Între timp, la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Generația Mea, iar la Radio Moldova ora fixă aduce ultimele știri. Te las cu bine și cu gânduri bune de la Lilian Dobândă și piesa Salut, sunt cineva, care se aude acum pe undă. Ai grijă de tine și nu uita să mai ieși pe afară. O seară frumoasă!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, iar noi dăm startul unei noi ediții a emisiunii Generația mea aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această oră descoperim care este muzeul desemnat Muzeul European al anului 2026. Mai târziu vorbim despre perfecționismul în rândul tinerilor, care a ajuns la un nivel record, iar spre final aflăm care este orașul considerat capitala gastronomică a lumii. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Până atunci ascultăm piesa Million Dollar Baby de Eva Max chiar acum la RMT.

0: deasupra ta.
1: Ora 17 și 11 minute, iar după piesa Lumea ta de Stella Boțan, pe care tocmai am ascultat-o, îți propun să facem o scurtă oprire într-un loc care a reușit să impresioneze întreaga Europa. În Muzeul în Aer Liber din orașul danez Aarhus a fost desemnat Muzeul European al anului 2026. Este vorba despre Dan Gamble Bay, un spațiu interactiv care le permite vizitatorilor să călătorească prin peste 400 de ani de istorie urbană. Juriul a apreciat modul în care muzeul abordează teme actuale, precum ar fi sustenabilitatea, migrația și incluziunea socială, transformând astfel experiența culturală într-una vie și apropiată de comunitate. Ce inițiativă frumoasă! Iar după această incursiune prin trecut și prezent, revenim la ceea ce ne place cel mai mult aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Muzica bună! Dăm volumul mai tare și ascultăm în continuare piesa Imagination de Justin Timberlake.

Îți amintesc că astăzi, de la orele 22, urmează albumul Nopți, acolo unde un întreg playlist este pregătit să te surprindă cu cele mai faine piese. Iar una dintre ele este și piesa Moonlight Sky de Robin Schulz și Moby.

0: 17 și 29 de minute, iar tu ai ascultat în aceste clipe piesa If We Try de Boyzone. În continuare, îți propun să rămânem la subiecte care îi privesc direct pe tineri și pe modul în care aceștia se raportează la succes și performanță. Un studiu realizat pe peste 82.000 de studenți din Statele Unite, Canada și Marea Britanie arată că nivelul perfecționismului în rândul tinerilor a ajuns la un maxim istoric. Oamenii de știință spun că tot mai mulți tineri simt presiunea de a fi perfecți la școală, în carieră și chiar în viața personală. Fenomenul este alimentat de competiția de pe piața muncii, dar și de rețelele sociale, unde succesul pare să fie prezentat drept o obligație permanentă. Specialiștii avertizează că această tendință poate duce la anxietate, epuizare și dificultăți în acceptarea propriilor greșeli. Ei bine, să ai grijă de tot ce te înconjoară, dar fără a recurge la extreme. De altfel, lucrurile făcute mai pe slow motion ne invită să fim mai blânzi cu noi înșine. Așadar, noi revenim la cel mai tare playlist care ne inspiră de fiecare dată cu cele mai faine piese, iar una dintre ele este și piesa Here de Alessia Cara, pe care ascultăm și noi chiar acum la RMT.
1: I guess for now you've got the last laugh.

Dat piesa New Rules de Dua Lipa, ceasul ne arată ora 17:40, iar de pe acele ceasornicului remetiste facem o oprire într-un top care ne poartă prin cele mai apreciate destinații culinare din lume. Experții au realizat un clasament al orașelor în care se mănâncă cel mai bine pe baza voturilor a peste 24.000 de persoane. Ei bine, surpriza vine de la primul loc ocupat de Lima, capitala statului Peru, urmată de Bangkok și Mexico City. În top 10 se regăsesc și orașe europene precum ar fi Barcelona, Atena, Lisabona și Londra. Însă, în total, doar 6 orașe din Europa au reușit să ajungă în primele 20 de poziții. Clasamentul evidențiază diversitatea gastronomică globală și popularitatea tot mai mare a bucătăriilor din America Latină și Asia. După toată această călătorie culinară și după ce am trecut în revistă cele mai gustoase destinații ale lumii, revenim la atmosfera de radio și la muzica bună care continuă pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ascultăm în continuare piesa Falling Like the Star de James Arthur la RMT.

While You Are Young de Meghan Trainor a răsunat chiar acum pe frecvențe. Eu îți reamintesc că este ora 17:53, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 18, tot aici pe frecvențele remetiste. De la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar ție îți reamintesc, drag ascultător, că ne găsești și online pe remete.md, cât și pe Facebook, Instagram, dar și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră. Până atunci ne cântă One Republic piesa Sunshine. Rămâi aproape.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este ora 18, iar tu asculți în aceste clipe emisiunea Generația mea. Dacă abia acum te-ai conectat, îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Și în această oră ți-am pregătit subiecte care sigur o să-ți stârnească curiozitatea. Pentru început aflăm ce cred pisicile că se întâmplă atunci când stăpânii lor pleacă de acasă. Mai târziu descoperim de ce lumina albastră nu mai este considerată principalul vinovat pentru insomnie, iar spre final vorbim despre runner high, starea de euforie care îi face pe alergători să revină mereu pe traseu. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi începem această oră cu o piesă tare faină, ne cântă Miles Smith piesa Wait For You la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Pe frecvență piesa Newman de Ed Sheeran, ora 18 și 11 minute, iar eu îți propun să facem o scurtă oprire într-un subiect care îi va interesa cu siguranță pe iubitorii de animale. Experții în comportamentul felinelor explică ce gândesc pisicile atunci când stăpânilor pleacă de acasă. Potrivit specialiștilor, unele pisici pot resimți ușoare forme de stres de separare, în timp ce altele se adaptează rapid și continuă rutina obișnuită. Comportamente precum mieunatul, căutarea stăpânului sau așteptarea în fața ușii pot indica atașament sau anxietate. Experții recomandă menținerea unor despărțiri calme și lăsarea unor obiecte cu miros familiar pentru a reduce stresul animalului. Drag remetist, dacă ai și tu un astfel de prieten blănos acasă, ai mare grijă de el și de stările lui. Între timp am eu grijă să-ți aduc pe frecvență cele mai tari piese lansate tocmai în anul 2018. Ascultăm în continuare piesa No Tears Left to Cry de Ariana Grande chiar acum la RMTA.

0: internaționale.
1: La rubrica Best de la Vest descoperim de această dată pe Selena Gomez și piesa Rare. Lansată în anul 2020, melodia a ajuns în vârful Billboard Hot 100 și a devenit primul single numărul 1 al lui Gomez în Statele Unite, fiind de altfel certificat cu platină. Iar acum a venit momentul să o ascultăm și noi pe frecvențele remediste.

0: pentru tineri.
1: La rubrica Top News ne cufundăm puțin în universul vast al erei digitale. Deși timp de ani întregi lumina albastră emisă de telefoane și ecrane a fost considerată principalul vinovat pentru problemele de somn, cercetările recente arată că adevărata cauză este mai degrabă stilul de viață modern și lipsa expunerii la lumina naturală. Specialiștii explică faptul că ecranele au un impact mult mai mic decât se credea, iar somnul este influențat în principal de ritmul zilnic al expunerii la lumină, de timpul petrecut în interior și de stimularea mentală înainte de culcare. Recomandările experților includ mai mult timp petrecut în aer liber și reducerea utilizării dispozitivelor seara. Iar acum, după aceste argumente explicate, care ne ajută să ne înțelegem mai bine obiceiurile, revenim la muzica de pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Rămâi cu mine pentru că urmează să ascultăm în continuare piesa Heart of Gold de Shawn Mendes, chiar acum la RMT.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Am ascultat Bad Dreams de Thaddeus Twins. Ceasul ne arată ora 18:40. Deși e deja seară, să știi că timpul este perfect pentru o plimbare sau chiar o alergare prin parc. Și îți spun asta pentru că următoarea informație are legătură directă cu sportul. Așa numitul runner high, acea senzație de euforie resimțită în timpul sau după alergare, este real, arată cercetările recente. Specialiștii explică faptul că fenomenul nu este determinat doar de endorfine, ci de o combinație și de procese neurochimice, în special implicarea sistemului endocannabinoid, care contribuie la reducerea anxietății, îmbunătățirea stării de spirit și creșterea rezistenței la stres. Alături de aceasta, dopamina și noradrenalina joacă și ele un rol important în senzația de bine resimțită după efort. Ei bine, dacă planifici să alergi și tu prin parc la ora aceasta sau deja o faci, îți spun doar că momentul este numai bun. Plus că și informația pe care ți-am spus-o recent îți oferă un boom de energie. Energie la maxim îți oferă și piesa I Got You de Bebe Rexha, chiar acum la RMTA.

Ne-a cântat Why Don't We and the Macklemore piesa I Don't Belong in This Club. Eu îți reamintesc că este ora 18:48, iar emisiunea Generația Mea continuă și de la ora 19, tot aici pe frecvențele remetiste. Și în această oră de la microfon ți-am vorbit Ioana Bunescu, iar tu nu uita că ne găsești și online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi ne reauzim în următoarea oră fixă, între timp ne cântă Laura Mula și piesa Phenomenal

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, salutare, salutare! Noi am ajuns în ultima oră emisiunii Generația mea. Ceasul ne arată ora 19, iar până la final te invit să rămâi alături de mine pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dacă abia acum ai pornit radio-ul, îți spun cu drag că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Iar în această ultimă oră descoperim cum tehnologia poate avea un efect de bumerang după ce tot mai mulți părinți își urmăresc copiii adulți prin GPS. Mai târziu vorbim despre noua lege adoptată de eurodeputați care interzice utilizarea denumirii friptură vegetală, iar spre final aflăm ce a confirmat actorul Tom Holland despre relația sa cu Zendaya. Până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și pe paginile noastre de Facebook, Instagram și TikTok. Iar noi dăm startul acestei ultime ore cu muzică numai bună de ascultat în difuzoare. Ne cântă chiar acum Lady Gaga piesa Shape of a Woman la RMT.

Ana Comun și Jurjac ne-a cântat piesa N-o să te uit. Ora 19 și 11 minute, iar noi ne oprim asupra unui subiect care ține de modul în care tehnologia influențează relațiile din familie. Tot mai mulți părinți folosesc aplicații de localizare pentru a urmări în timp real deplasările copiilor lor, inclusiv după vârsta majoratului. Un studiu citat de CNN arată că, deși intenția este una de protecție, această practică poate duce la anxietate, tensiuni în familie și o dependență de control, afectând încrederea și autonomia tinerilor. Specialiștii recomandă stabilirea unor limite clare și bazate pe comunicare pentru a menține un echilibru sănătos între grijă și libertate. Dar voi cum credeți, dragilor? Este sănătos ca părinții să vă monitorizeze fiecare mișcare chiar și la maturitate? Eu nu cred că acest lucru ar mai trebui să se întâmple. Totuși, decizia, îți aparține. Eu cel puțin pot monitoriza și îți pot spune ce piesă urmează să asculți în continuare. Așadar, John Legend ne cântă chiar acum Conversation in the Dark la RMT.

Dragi ascultători, îți reamintesc că în această seară de la orele 22 urmează albumul Nopții, acolo unde piesele tale preferate răsună în difuzoare, iar una dintre ele este și piesa Unforgettable, cântată de Robin Schulz și Mark Sibilia. Ei bine, îți urez ascultare și audiere plăcută!

Am ascultat piesa As It Was de Harry Styles, ora 19:28 ne arată ceasul, iar noi facem o scurtă pauză muzicală și ne oprim asupra unei decizii importante luate la nivel european, care vizează chiar felul în care sunt denumite produsele din farfuria noastră. Parlamentul European a adoptat o lege care interzice utilizarea unor termeni precum friptură vegetală pentru produsele pe bază de plante în contextul protejării industriei cărnii și al clarificării etichetării alimentare. În același timp, denumiri precum burger sau cârnații vor putea fi folosite în continuare pentru alternativele vegetariene, ceea ce a stârnit dezbaterea prinsă între producători, politicieni și susținătorii alimentației pe bază de plante. Oricum vor fi denumite, un lucru este sigur, alegerile noastre în funcție de alimentație și felul în care ne alimentăm nu ar trebui să influențeze pe ceilalți, atâta timp cât noi suntem bine cu ceea ce avem în farfurie. Iar pentru a menține acea stare de bine, propun să o ascultăm pe Shakira și piesa Zoo chiar acum la RMT. Come on,

a răsunat pe frecvențele remetiste piesa So Easy to Fall in Love de Olivia Dean. Ceasul ne arată ora 19:37 de minute, timp potrivit pentru a privi un film bun sau de a asculta ultima informație pe care ți-am pregătit-o pentru această oră. Actorul Tom Holland a confirmat că este căsătorit cu Zendaya, punând capătul lunilor de speculații apărute în presa internațională. Cei doi, cunoscuți pentru rolurile din seria Spider-Man, au o relație de aproape un deceniu și și-au ținut viața personală departe de ochii publicului, alimentând astfel zvonurile. Confirmarea vine în contextul în care imagini generate cu AI cu presupusa lor nuntă au devenit virale, inducând astfel chiar și persoane din familie în eroare. Da, ne cam duc în eroare imaginile generate cu AI, de-aia trebuie să fim foarte atenți ce portaluri de știri accesăm și ce alegem să privim. Cu toate acestea, chiar de o fi adevărat, să fie fericiți tinerii căsătoriți, iar noi nu avem nimic mai mult de făcut decât să ne bucurăm de piesele celor ce răsună la RMT. Vine chiar acum în difuzoare trupa Iris și pieza Inocența ta.

Aici ne-a cântat Macy Peters piesa My Regards. Eu îți reamintesc că este ora 19:51, iar emisiunea Generația Mea ajunge la final pentru ziua de astăzi. În toate aceste 3 ore ale emisiunii, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar tu, drag remetist, mă vei putea asculta în cadrul acestei emisiuni, inclusiv și mâine de la aceeași oră. Până atunci, nu uita că ne poți urmări și asculta online pe remete.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne acolo un mesaj sau o apreciere. Iar pe final de emisiune ne cântă Maneskin piesa Baby Said. O seară cât mai frumoasă să ai în continuare. Pa, pa! From his bedroom.

0: need you more than words can say.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.